Selamat Hari Malaysia semua. Dan fakta menarik tentang pembentukan Malaysia, pada asalnya dicadangkan untuk berlaku pada tahun 31 Ogos 1963. Tetapi akhirnya ditangguhkan hinggalah bawa ke hari inilah, ya, 16 September 1963. Okey. Jadi hari ini bukanlah sekadar cuti buat anda yang bercuti tu, ya, ataupun cuti peristiwa, ya. Walaupun Malaysia dikatakan banyak cutinya tu, tetapi sebenarnya ia nak mengingatkan kita tentang peristiwa sebuah negara yang terbentuk daripada masyarakat dengan pelbagai budaya, bahasa dan juga latar belakang, ya. Jadi kita mungkinlah berbeza negeri, berbeza budaya, berbeza loghat kita dah. Tapi bila sebut Malaysia, kita ada satu nama yang sama, iaitu rakyat Malaysia. Okey. Baik, siapa yang tak awesome lagi tu? Amor awesome sekarang dengan temanya pop etnik dan lagu yang awak mah boleh awesome lagu ini.

0: mempunyai bahan-bahan yang tidak sihat eh. Sebagai contoh, dia ada banyak bahan termasuk kita panggil PM2.5 dan juga PM10 eh. Apakah itu PM? PM adalah particulate matter. Jadi PM2.5 ni kalau dia masuk ke dalam saluran pernafasan, dia boleh travel ataupun dia boleh bergerak jauh ke dalam saluran pernafasan kita, di paru-paru kita di paling dalam, dan juga boleh masuk ke dalam darah kita. Dan ini menyebabkan banyak kesan kepada kesihatan kita, terutamanya kalau PM2.5 disebabkan dia boleh masuk jauh ke dalam badan kita, dia boleh menyebabkan sesak nafas yang teruk dan juga boleh juga mengakibatkan strok pada setengah pesakit. Kalau satu lagi bahan PM10 ini adalah bahan yang lebih besar. 2.5 bermaksud saiz dia adalah kecil, 10 bermaksud saiznya adalah besar. So jadi PM10 ni dia menyebabkan masalah saluran pernafasan di peringkat yang lebih tinggi lah, di bahagian awal saluran pernafasan. Masyarakat boleh mengalami batuk-batuk dan juga boleh juga sesak nafas, dan jika pesakit ataupun masyarakat mempunyai masalah kesihatan lain, contohnya kecil manis, darah tinggi, okay, mereka adalah lebih berisiko untuk menghadapi serangan asma ataupun serangan penyakit kronik di paru-paru, dan boleh juga kalau tidak dirawat dengan awal boleh mengakibatkan kematian.
1: Profesor Madya Dr. Edre bin Muhammad Aidit, pakar kesihatan awam, visiting specialist di unit kesihatan awam SASMEC at IIUM.
2: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

0: Saya Ana.
1: Saya Nash.
2: Saya Azah.
3: Saya Harun.
4: Saya Ainsu Jaiha.
5: Saya Ucup.
6: Dan saya Afni.
0: Mohon beramai-ramai kesambutan Hari Malaysia Peringkat Negeri Pahang Darul Makmur 2026 pada 16 September 2026.
1: Bertempat di Dataran Tembeloh bermula pukul 9 pagi hingga 12 tengah malam. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda.
2: Antaranya ialah Jualan Rahmah Mega yang berlangsung bermula 15 hingga 17 September 2026. Pertandingan mewarna kanak-kanak dan pertandingan busana patriotik.
3: Selain itu, kempen derma darah dan pemeriksaan kesihatan percuma, pameran agensi kerajaan dan swasta, juga SK10 daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, Negeri Pahang. Para penyampai Pahang FM juga akan berada di booth DJ Corner.
0: Bukan itu saja, jangan lupa program Walk With Me bersama Yamat Bohamad, Menteri Besar Pahang pada pukul 8.45 malam. Dan pastinya program yang ditunggu-tunggu oleh rakyat Negeri Pahang.
6: Sambutan Hari Malaysia Peringkat Negeri Pahang Darul Makmur 2026 pada pukul 9.30 minit malam yang akan dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang Dato' Sri Diraja Haji Wan Rosti Wan Ismail.
7: Jangan lepaskan peluang untuk menyertai cabutan bertuah. Bawa seisi keluarga ke Dataran Temeloh tau.
8: Jumpa pemerintah.

dah dengarkan apa yang telah dikongsikan oleh Faizah Tahir, lagu Aku Berjanji. Baik, pagi-pagi ni awak semua dah awesome belum? Dengan temanya pop etnik dan lagu yang awak semua boleh awesome, lagu ini.

0: 라디오 말레이시아 방 FM.
1: 하이, saya Anna.
2: Saya Nash.
3: Saya Azah.
4: Saya Harun.
5: Saya Ain Sujaiha.
6: Saya Ucup.
7: Dan saya Afni.
1: Mohon beramai-ramai ke sambutan Hari Malaysia Peringkat Negeri Pahang Darul Makmur 2026 pada 16 September 2026.
2: Bertempat di Dataran Temeloh. Bermula pukul 9 pagi hingga 12 tengah malam. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda.
1: Antaranya ialah Jualan Rahmah Mega yang berlangsung bermula 15 hingga 17 September 2026. Pertandingan mewarna kanak-kanak dan pertandingan busana patriotik.
4: Selain itu, kempen derma darah dan pemeriksaan kesihatan percuma, pameran agensi kerajaan dan swasta, juga Escape 10 daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, Negeri Pahang. Para penyampai Pahang FM juga akan berada di booth DJ Corner.
1: Bukan itu saja, jangan lupa program Walk With Me bersama Yang Mak Berhormat Menteri Besar Pahang pada pukul 8.45 malam. Dan pastinya program yang ditunggu-tunggu oleh rakyat Negeri Pahang.
7: Sambutan Hari Malaysia Peringkat Negeri Pahang Darul Makmur 2026 pada pukul 9.30 minit malam yang akan dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang Dato' Sri Diraja Haji Wan Rosti Wan Ismail.
8: Jangan lepaskan peluang untuk menyertai cabutan bertuah. Bawa seisi keluarga ke Dataran Temeloh tau.
9: Jumpa!

0: Saya Ana.
1: Saya Nash.
2: Saya Azah.
3: Saya Harun.
4: Saya Ainsu Jaiha.
5: Saya Ucup.
6: Dan saya Afni.
0: Mohon beramai-ramai kesambutan Hari Malaysia Peringkat Negeri Pahang Darul Makmur 2026 pada 16 September 2026.
1: Bertempat di Dataran Temeloh bermula pukul 9 pagi hingga 12 tengah malam.

0: 17 September 2026, pertandingan mewarna kanak-kanak dan pertandingan busana patriotik.
1: Selain itu, kempen derma darah dan pemeriksaan kesihatan percuma, pameran agensi kerajaan dan swasta, juga SK10 daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, Negeri Pahang. Para penyampai Pahang FM juga akan berada di booth DJ Corner.
0: Bukan itu saja, jangan lupa program Walk With Me bersama Yamat Bohamad, Menteri Besar Pahang pada pukul 8.45 malam. Dan pastinya program yang ditunggu-tunggu oleh rakyat Negeri Pahang.
2: Sambutan Hari Malaysia Peringkat Negeri Pahang Darul Makmur 2026 pada pukul 9.30 minit malam yang akan dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang Dato' Sri Diraja Haji Wan Rosti Wan Ismail.
3: Jangan lepaskan peluang untuk menyertai cabutan bertuah. Bawa seisi keluarga ke Dataran Temeloh tau.
4: Jumpa!

0: Bersama Saifullah Harun Sulaiman dan Syukri Suratman secara langsung di Sukan TV RTM dan Pahang FM.
1: Radio Malaysia, Pahang FM.

0: tau dengar semua ni.
1: RTM menerbitkan satu segmen khas tajuk Biar Betul.
0: Ini baru betul. Tantis Fina, semak kesahihan. Saksikan segmen Biar Betul dalam Carta 744 setiap hari.
2: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.

Beberapa kawasan Lembah Klang catat IPU tidak sihat. KDN tekad putus rantaian sniket pas kerja haram. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 1 Tengah Hari.

0: Indeks pencemar udara IPU di beberapa kawasan Lembah Klang mencatat bacaan pada tahap tidak sihat setakat pukul 12 tengah hari ini. Johan Setia merekodkan bacaan tertinggi iaitu 185, diikuti Ceras Kuala Lumpur 179 dan Nilai Negeri Sembilan 177. Menurut Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, beberapa kawasan lain di Selangor turut merekodkan bacaan tidak sihat termasuk Shah Alam, Batu Muda, Taling Jaya, Banting, Klang dan Kuala Selangor. Di negeri lain, bacaan tidak sihat turut direkodkan di Perak, Pulau Pinang, Pahang, Melaka, Terengganu, Johor, Kedah dan Kelantan. Bacaan IPU antara 101 hingga 200 dikategorikan sebagai tidak sihat. Kementerian Dalam Negeri akan terus menggempur sindiket yang memanipulasi sistem pekerja asing dan memalsukan dokumen tanpa kompromi. Menterinya Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata, Jabatan Imigresen Malaysia kini mengambil pendekatan lebih agresif bagi melumpuhkan kegiatan sindiket berkenaan. Ketegasan itu dibuktikan menerusi Opserkap di Jalan Chan Sau Lin, Kuala Lumpur pada 14 September lalu, membabitkan serbuan serentak ke atas 11 premis. Operasi itu menyaksikan 30 warga asing ditahan termasuk 11 individu disyaki dalang utama. Pandangan berhubung permohonan pengampunan Datuk Seri Najib Razak sudah disampaikan selepas meneliti pendapat bertulis Peguam Negara. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Henah Yoh menjelaskan pandangan beliau dalam mesyuarat lembaga pengampunan pada 11 September lalu disampaikan secara jujur dan berterus terang demi kepentingan negara. Kenyataan itu menyusuli penjelasan Datuk Seri Azalina Uthman Said semalam mengenai penangguhan permohonan berkenaan. Hana menegaskan selaras dengan perkara 42 Perlembagaan Persekutuan, keputusan muktamad mengenai pengampunan terletak pada Yang di-Pertuan Agong. Seramai 46 pelajar sebuah sekolah menengah berasrama di Perak didiagnos mengalami jangkitan seperti influenza susulan kluster influenza A yang dikesan di sekolah berkenaan. Exco Kesihatan Negeri Dato' A. Sivanisan memaklumkan semua pelajar yang menjalani penilaian kesihatan dilaporkan berada dalam keadaan stabil. Jabatan Kesihatan Negeri Perak menerusi Pejabat Kesihatan Daerah Kinta akan terus memantau kes baharu dan keputusan ujian makmal sebagai langkah kawalan, pelajar bergejala diasingkan manakala mereka yang sesuai dibenarkan pulang untuk menjalani pengasingan kendiri sehingga pulih. Perpaduan dan keharmonian rakyat berbilang kaum menjadi asas penting kepada kekuatan serta kestabilan negara. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim menzahirkan rasa syukur atas nikmat itu yang sekian lama terjalin dalam kalangan rakyat Malaysia. Bersempena Hari Malaysia, Seri Paduka Baginda bersama Raja Permaisuri Agong Raja Zarif Sofia turut mendoakan negara terus dikurniakan keamanan serta dilindungi daripada segala bentuk musibah. Seri Paduka Baginda berdua turut menzahirkan ucapan Selamat Hari Malaysia kepada seluruh rakyat. Seiring dengan itu, Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah menyeru rakyat terus memelihara perpaduan, keamanan dan keharmonian negara. Baginda turut menyeru rakyat menyuburkan semangat toleransi dan saling menghormati tanpa mengira kaum, agama dan budaya. Menerusi hantaran Facebook Selangor Royal Office, baginda bertitah 16 September merupakan peringatan terhadap detik bersejarah pembentukan Malaysia. Baginda berharap tarikh itu terus dikenang sebagai lambang perpaduan nasional yang menyatukan rakyat di Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Sementara itu, penghayatan terhadap sejarah pembentukan Malaysia turut dilihat penting dalam memperkukuh perpaduan dan kedaulatan negara. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali berkata, pemahaman sejarah negara perlu merangkumi Perjanjian Malaysia 1963, MA63 sebagai asas pembentukan Persekutuan Malaysia. Menurut beliau, komitmen dan tanggungjawab yang dimeterai menerusi MA63 kekal relevan dan mengikat sehingga kini. Katanya negara tidak memerlukan perjanjian baharu dalam menguruskan hubungan persekutuan kerana komitmen dalam MA63 terus terpakai.
1: kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: Dua memorandum persefahaman MOU dalam bidang pertahanan dan hal ehwal Islam antara hasil utama lawatan rasmi Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Maldives. Kerjasama dua hala turut diperkukuh menerusi cadangan penubuhan Suruhanjaya bersama Malaysia Maldives. Wartawan Atika Ismail ada laporannya.
1: Pemateraian dua MOU itu disaksikan Datuk Seri Anwar dan Presiden Maldives Dr. Muhammad Mu'izzu di Pejabat Presiden. MOU pertahanan merangkumi kerjasama keselamatan maritim, latihan dan industri pertahanan. Sementara itu, MOU Hal Ehwal Islam meliputi kerjasama halal dan dakwah, pengukuhan institusi mufti serta bidang wakaf dan haji. Perdana Menteri berkata kerjasama dalam kedua-dua bidang itu penting memandangkan Maldives merupakan sebuah negara maritim dan Islam. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar mencadangkan penubuhan Suruhanjaya bersama Malaysia Maldives bagi memperkukuh kerjasama dua hala dan menyelesaikan beberapa perkara yang masih tertangguh.
2: I then propose that the joint commission between the two countries be facilitated the earliest possible time, and we can even explore the possibility of having the meeting we will host in Kuala Lumpur before the end of this year.
1: Antara perkara yang akan diperhalusi ialah kemudahan pinjaman bernilai $100 juta kepada Maldives. Selain ini, isu penjagaan kesihatan dan pendidikan rakyat negara itu di Kuala Lumpur turut dibincangkan. Cadangan Maldives mendapatkan kepakaran Petronas dalam penerokaan minyak.
2: I will have to discuss this with Petronas, and I believe with the strength of Petronas now throughout the world.
1: Kedua-dua pemimpin turut bertukar pandangan mengenai isu serantau dan antarabangsa. Malaysia dan Maldives bersama-sama mengecam tindakan Israel terhadap rakyat Gaza serta menegaskan sokongan terhadap penubuhan sebuah negara Palestin yang bebas. Sekian laporan dari saya, Atika Ismail dari Mali untuk Berita RTM.
0: Beralih ke perkembangan terbaru konflik di Yaman. Arab Saudi mendakwa berjaya memintas dan memusnahkan sebuah drone yang dilancarkan kumpulan Houthi dan dipercayai menuju ke arah Mekah. Menurut pernyataan jurucakap gabungan pimpinan Arab Saudi, Turki Al-Maliki, drone berkenaan ditembak jatuh oleh pasukan pertahanan udara diraja Arab Saudi sebelum memasuki kawasan larangan ruang udara Kota Suci Mekah. Sementara itu, kumpulan Houthi menafikan dakwaan Arab Saudi bahawa pihaknya melancarkan drone yang dipercayai menuju ke arah Mekah. Pegawai Biro Politik Houthi, Hazim Al-Assad, menyifatkan dakwaan itu sebagai tuduhan lama yang telah berulang kali digunakan dan tidak lagi meyakinkan. Susulan dakwaan itu, Pertubuhan Kerjasama Islam OIC mengecam serangan yang didakwa dilancarkan Houthi terhadap Mekah dan wilayah Madinah. OIC menyifatkan tindakan itu sebagai serangan keji selain mengutuk apa yang didakwanya sebagai pencerobohan berterusan Houthi terhadap Arab Saudi. Di Kathmandu, angka korban banjir kilat dan tanah runtuh di sempadan Nepal, China bulan lalu meningkat lebih 1,400 orang. Angka itu meningkat selepas 14 lagi mayat ditemukan pasukan penyelamat di Nepal pada Selasa. Pihak berkuasa pengurangan dan pengurusan risiko bencana kebangsaan Nepal memaklumkan lebih 5,000 orang masih belum ditemukan, termasuk 587 pelancong asing. Bagaimanapun, jumlah itu masih dalam proses pengesahan dan mungkin merangkumi mangsa yang belum dikenal pasti atau individu yang telah diselamatkan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Beberapa kawasan Lembah Klang catat IPU tidak sihat. KDN tekad putus rantaian sindiket PAS kerja haram. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Balas Darah, sekarang kita kritik ceramah pilihan bertajuk Kezaliman bahagian pertama bersama yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Mahmud Mat yang telah dirakam di Kompleks Penyiaran Sultan Haji Ahmad Shah, Kuantan, Pahang, Darul Makmur.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Satu tajuk yang akan saya bentangkan kepada tuan bertajuk kezaliman, iaitu bagaimana yang telah disebut oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis baginda, sebuah hadis daripada Abu Musa Asy'ari radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala la yumli lizzalim hatta idza akhazahu bifaltih summa qara'a wa kadza akhadha rabbuka idza akhadha alqura wa hiya zalimah in akhazahu alimun shadid. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, tajuk ni sebenarnya kita nak bincang tentang bagaimanakah manusia ni dalam kehidupannya sering melakukan berbagai-bagai kezaliman. Yang paling jelas, yang paling nyata sekali, iaitu kezaliman pada diri dia. Sebab itu kalau kita merujuk hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang saya bacakan tadi, Nabi menyebutkan sesungguhnya Allah Taala akan memberi tangguh kepada orang-orang zalim sehingga ketika menyeksanya ia tidak akan pernah dapat melepaskan dirinya daripada seksa Allah Subhanahu wa Taala. Dalam hadis ini dikatakan lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membacakan satu surah daripada surah Hud yang saya bacakan tadi, iaitu wa kadzalika akhadhu rabbika idza akhadhal qura wa hiya zalimatun in akhzahu alimun shadid, yang bermaksud dan begitulah azab Tuhanmu apabila dia mengazab penduduk-penduduk negeri yang zalim, sesungguhnya azabnya sangat pedih dan keras. Ini tuan-tuan sekalian, kita nak bermula daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini tentang bagaimanakah yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kehidupan manusia yang zalim. Tuan-tuan sekalian, bila kita sebut zalim itu, bukan saja jangan kita nampak

0: pun boleh.
1: Betul. Mm-hmm.
0: Awak dah buat IC baru?
1: Saya rahsia.
0: Saya malas lah tanya bos. Sebab saya belum buat lagi. Ha, tapi kat sini tak boleh buat untuk kita tahu lebih lanjut
1: lebih dan
0: pendaftaran rahsia. Boleh.
1: Betul.
2: Untuk dapat maklumat sahaja.
0: Okey. Jadi apa-apa pun kita minta doa anda semua untuk kelancaran hari ini, insya-Allah.
2: Insya-Allah.
0: Sebab kita akan bersama orang hebat, orang pertama negeri Pahang kita.
2: Betul.
0: Tidak lain tidak bukan Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang yang akan bersama dengan kita dan untuk acara rasminya malam ini nanti.
2: Ya, betul.
0: Jadi tanpa kita lengahkan masa, kita tahu ramai yang nak bersama dengan Anom untuk lagu-lagu hebat yang akan diputarkan.
1: Jangan ke mana-mana.
0: Kita pulang kembali kepada Anom yang akan terus beraksi untuk Zua Pekabar hari ini.
1: Silakan Anom.
3: Baik, terima kasih Harun dan juga Afni. Okey, dan apa-apa kepada anda sekali lagi, jangan lupa datang malam ini ramai-ramai di Dataran Temeloh untuk sambutan Hari Malaysia Peringkat Negeri Pahang 2026. Okey, dan apapun, kejap lagi juga kita akan bersama untuk sketsa Labun Mat Dara. Hari ini dia ada tajuk Bila Logat Bertemu. Esok ada tajuk lain, dia ada dua episod. Jadi kepada anda, jangan lupa ikuti kejap sahaja lagi. Terus dengar Pahang FM, satu pilihan.
4: Hai, saya Ana.
5: Saya Nash.
6: Saya Azah.
7: Saya Harun.
8: Saya Ain Sujaiha.
9: Saya Ucup.
10: Dan saya Afni.
11: Mohon beramai-ramai kesambutan Hari Malaysia Peringkat Negeri Pahang Darul Makmur 2026 pada 16 September 2026.
12: Bertempat di Dataran Temeloh bermula pukul 9 pagi hingga 12 tengah malam. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda.
13: Antaranya ialah Jualan Rahmah Mega yang berlangsung bermula 15 hingga 17 September 2026. Pertandingan mewarna kanak-kanak dan pertandingan busana patriotik.
14: Selain itu, kempen derma darah dan pemeriksaan kesihatan percuma, pameran agensi kerajaan dan swasta, juga SK10 daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, Negeri Pahang. Para penyampai Pahang FM juga akan berada di booth DJ Corner.
15: Bukan itu saja, jangan lupa program Walk With Me bersama Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang pada pukul 8.45 malam. Dan pastinya program yang ditunggu-tunggu oleh rakyat Negeri Pahang.
16: Sambutan Hari Malaysia Peringkat Negeri Pahang Darul Makmur 2026 pada pukul 9.30 minit malam yang akan dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang Dato' Sri Diraja Haji Wan Rosti Wan Ismail.
17: Jangan lepaskan peluang untuk menyertai cabutan bertuah. Bawa seisi keluarga ke Dataran Temeloh tau.
18: Jumpa!

Ha, apa kesudahan kisah seterusnya? Ha, jangan lupa koma. Dalam episod kedua pula, berbeza tapi bersama Sketsa Labun Mak Dara khas sempena Hari Malaysia 2026. Lakonan daripada DJ-DJ Perak FM, Perlis FM, Kelantan FM, YFM dan Labuan FM bersiaran esok 17 September jam 2.30 petang.

0: Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.
1: Satu dari 10 kanak-kanak menjadi mangsa jenayah seksual sebelum usia 18. Ini bukan spekulasi, ini fakta. Ini adalah anak-anak kita yang akan terkesan seumur hidup. Kita mesti bekerjasama untuk hentikan masalah ini sekarang. Layari fb.com/hentikanmy untuk maklumat lanjut. Saya Fahrin Ahmad dan saya nak hentikan jenayah seksual kanak-kanak.
2: Hai, saya Ana.
3: Saya Nash.
4: Saya Azah.
5: Saya Harun.
6: Saya Ain Sujaiha.
7: Saya Ucup.
8: Dan saya Afni.
9: Mohon beramai-ramai kesambutan Hari Malaysia Peringkat Negeri Pahang Darul Makmur 2026 pada 16 September 2026.
3: Bertempat di Dataran Temeloh. Bermula pukul 9 pagi hingga 12 tengah malam. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda.
8: Antaranya ialah Jualan Rahmah Mega yang berlangsung bermula 15 hingga 17 September 2026. Pertandingan mewarna kanak-kanak dan pertandingan busana patriotik.
5: Selain itu, kempen derma darah dan pemeriksaan kesihatan percuma, kamera agensi kerajaan dan swasta, juga SK10 daripada Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia, Negeri Pahang. Para penyampai Pahang FM juga akan berada di booth DJ Corner.
9: Bukan itu saja, jangan lupa program Walk With Me bersama Yang Mabuk Hormat Menteri Besar Pahang pada pukul 8.45 malam. Dan pastinya program yang ditunggu-tunggu oleh rakyat Negeri Pahang.
8: Sambutan Hari Malaysia Peringkat Negeri Pahang Darul Makmur 2026 pada pukul 9.30 minit malam yang akan dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang Dato' Sri Diraja Haji Wan Rosdi Wan Ismail.
10: Jangan lepaskan peluang untuk menyertai cabutan bertuah. Bawa seksi keluarga ke Dataran Temeloh tau.
11: Jumpa!

Saya Ahmad Kamal ingin mengucapkan selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Sama-sama kita bersatu hati demi keamanan negara kita. Malaysia Madani, kesejahteraan

Kata saya, Sam, ucapan selamat hari kebangsaan semua rakyat Malaysia berbagai kaum. Dan saya minta semua bangsa kita bersatu memajukan negara kita. Kalau kita berpecah belah, negara tak akan maju. Malaysia berdani, sejahtera, nikmat.

0: Saya Ana.
1: Saya Nash.
2: Saya Azah.
3: Saya Harun.
4: Saya Ain Sujaiha.
5: Saya Ucup.
6: Dan saya Afni.
0: Mau beramai-ramai kesambutan Hari Malaysia Peringkat Negeri Pahang Darul Makmur 2026 pada 16 September 2026.
1: Bertempat di Dataran Temeloh bermula pukul 9 pagi hingga 12 tengah malam. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda.
2: Antaranya ialah Jualan Rahmah Mega yang berlangsung bermula 15 hingga 17 September 2026. Pertandingan mewarna kanak-kanak dan pertandingan busana patriotik.
3: Selain itu, kempen derma darah dan pemeriksaan kesihatan percuma, pameran agensi kerajaan dan swasta, juga Escape 10 daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, Negeri Pahang. Para penyampai Pahang FM juga akan berada di booth DJ Corner.
0: Bukan itu saja, jangan lupa program Walk With Me bersama Yang Mak Berhormat Menteri Besar Pahang pada pukul 8.45 malam. Dan pastinya program yang ditunggu-tunggu oleh rakyat Negeri Pahang.
6: Sambutan Hari Malaysia Peringkat Negeri Pahang Darul Makmur 2026 pada pukul 9.30 malam yang akan dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang Dato' Sri Diraja Haji Wan Rosti Wan Ismail.
7: Jangan lepaskan peluang untuk menyertai cabutan bertuah. Bawa seksi keluarga ke Dataran Temeloh tau.
8: Jumpa!

0: Datuk Zakaria bin Ahmad Elias Muhammad, pengarah Jabatan Alam Sekitar Negeri Pahang.
1: Di Pekan di Pahang, kerajaan negeri sendiri amat serius dalam menangani keadaan jerebu di Pahang lah.
2: Betul.
1: Di mana satu jantarkuasa khas diwujudkan untuk memantau setiap hari ya. Yang mana JAS perlu melaporkan pada pihak kerajaan negeri setiap jam.
2: Setiap jam ya,
1: tahap IPU,
2: IPU
1: di negeri Pahang. Dan selain daripada itu, JAS juga memantau untuk memastikan tiada punca-punca tempatan yang memburukkan lagi keadaan jerebu. Di antaranya adalah dengan mengadakan rondaan harian di kawasan-kawasan berisiko dan hotspot. Selain daripada itu, kita juga ada penerbangan drone di kawasan-kawasan khusus di kawasan tanah gambut. Selain daripada itu, JAS juga mengambil tindakan tegas di bawah seksyen Melalui Akta Kualiti Alam Sekilis 1974 yang mana kesalahan bangunan terbuka ini kalau didapati bersalah boleh didenda sehingga RM1 juta.
0: Encik Zakaria bin Ahmad Elias Muhammad, pengarah Jabatan Alam Sekitar Negeri Pahang.
3: Radio Malaysia, Pahang FM.
4: Pahang FM.

Malaysia kecam ancaman terhadap keselamatan kesucian Kota Mekah. Bil elektrik naik, kerajaan teliti langkah mitigasi segera. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang.

0: Sebarang cubaan mengancam keselamatan dan kesucian Mekah tidak boleh diterima sekali lagi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan perkara itu susulan laporan sebuah drone dipintas berhampiran Mekah. Dalam kenyataan terbaru, beliau turut menzahirkan penghargaan Malaysia terhadap tindakan pantas Arab Saudi dalam melindungi penduduk dan jemaah di Kota Suci itu. Datuk Seri Anwar berkata insiden berkenaan menunjukkan keperluan mendesak untuk mengelakkan ketegangan di rantau itu daripada terus memuncak. Malaysia menggesa pihak berkaitan supaya mengutamakan penyelesaian secara aman melalui dialog tanpa berlengah. Langkah segera bagi mengurangkan kesan kenaikan bil elektrik terhadap isi rumah akan diteliti kerajaan dalam mesyuarat khas esok. Menurut Perdana Menteri, keresahan dan keluhan rakyat berhubung kenaikan bil sejak kebelakangan ini perlu diberi perhatian dan ditangani segera. Mesyuarat khas itu akan melibatkan Kementerian Peralihan Tenaga dan Transformasi Air, Suruhanjaya Tenaga, Tenaga Nasional Berhad serta Kementerian Kewangan. Datuk Seri Anwar menegaskan kerajaan akan memastikan penyasaran subsidi dilaksanakan secara adil dan munasabah dengan kesejahteraan rakyat terus menjadi keutamaan. Malaysia akan terus mengambil pendekatan diplomatik dengan Indonesia dalam menangani isu jerebu rentas sempadan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata penyelesaian itu memerlukan koordinasi antara negara ASEAN serta langkah pencegahan awal.
1: Kalau kita meminta pampasan, ianya bukan satu pertanggungjawaban muktamad yang harus ditanggung oleh mana-mana negara. Tetapi apabila pencegahan dilakukan lebih awal, tidak perlu perkara yang menyentuh mengenai soal-soal yang sensitif antara negara ini akan berlaku. Dan pada hemat saya, agar langkah proaktif wajib dibukakan.
0: Beliau berkata demikian selepas mempengerusikan mesyuarat jawatankuasa peringkat tertinggi pengurusan bencana negara di Kuching. Isu jerebu rentas sempadan turut akan dibincangkan dalam lawatan kerjanya ke Jakarta mulai esok. Dalam pada itu, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid memberitahu operasi pemenihan awan akan dilaksanakan tanpa perlu menunggu permintaan daripada kerajaan negeri. Pelaksanaannya akan dibuat berdasarkan nasihat profesional Met Malaysia.
1: Kita mengambil pendirian, jangan tunggu adanya permintaan untuk mengadakan operasi pemenihan awan, tetapi kita mesti mendapatkan nasihat profesional daripada Met Malaysia untuk lihat luruan angin dan juga luruan awan yang membawa hujan di sesuatu lokasi.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Indeks pencemar udara IPU di beberapa kawasan Lembah Klang kekal mencatat bacaan pada tahap tidak sihat setakat pukul 4 tadi. Johan Setia merekodkan bacaan tertinggi iaitu 184, diikuti Ceras Kuala Lumpur 175 dan nilai Negeri Sembilan 172. Menurut sistem pengurusan indeks pencemar udara Malaysia, Putrajaya dan Shah Alam masing-masing merekodkan bacaan 171, manakala Batu Muda Kuala Lumpur 170. Bacaan tidak sihat turut direkodkan di beberapa kawasan di Pulau Pinang, Perak, Terengganu, Kedah, Pahang, Melaka, Kelantan dan Johor. Perpaduan perlu terus diperkukuh sebagai asas kekuatan dan masa depan negara yang lebih makmur serta berdaya tahan. Seruan itu disampaikan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dan Datuk Seri Fadilah Yusof sempena Hari Malaysia. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid berkata, perbezaan bangsa, agama dan budaya bukan penghalang. Sebaliknya, kekuatan yang membentuk identiti Malaysia. Datuk Seri Fadilah pula mengingatkan perbezaan pandangan tidak seharusnya membawa kepada perpecahan. Beliau turut menegaskan komitmen terhadap Perjanjian Malaysia 1963 perlu terus dihormati dan dilaksanakan. Barisan Jemaah Menteri turut mengajak rakyat menghayati makna pembentukan Malaysia serta bersama-sama memelihara keharmonian dan kesejahteraan negara. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, pembentukan Malaysia merupakan sejarah bersama rakyat di Semenanjung, Sabah dan Sarawak yang dibina atas persefahaman dan kebersamaan. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail pula berkata, kepelbagaian kaum, agama dan budaya membentuk kekuatan serta identiti Malaysia. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nurdin menegaskan, menjadi rakyat Malaysia turut membawa amanah untuk menjaga keamanan dan mempertahankan kedaulatan negara.
2: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: 16 September 1963, pengisytiharan penubuhan Malaysia. Pada hari ini dalam tahun 1963, Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri mengisytiharkan penubuhan Malaysia dalam satu majlis gilang gemilang yang diadakan di Stadium Merdeka, Kuala Lumpur. Seramai 30,000 orang berkumpul untuk menyaksikan peristiwa bersejarah hasil daripada penggabungan Persekutuan Tanah Melayu, Singapura, Sabah dan Sarawak ini. Sambutan di peringkat negeri juga diadakan di seluruh negara. Hasrat untuk menubuhkan sebuah negara persekutuan ini disuarakan oleh Yang Teramat Mulia Tunku buat kali pertama dalam ucapan beliau di hadapan wartawan pada majlis jamuan akhbar semasa persidangan wartawan-wartawan luar negeri Asia Tenggara yang diadakan di Hotel Adelphi, Singapura pada 27 Mei 1961. Bertitik tolak daripada hasrat ini, kerajaan telah merangka strategi untuk memastikan penubuhan Malaysia berjalan dengan teratur. Jawatankuasa, Perundingan Perpaduan Malaysia, Malaysia Solidarity Consultative Committee, MSCC, telah ditubuhkan pada 23 Julai 1961 untuk meninjau pendapat serta memberi penerangan dan maklumat berkaitan rancangan penubuhan Malaysia kepada penduduk di Borneo Utara, Sarawak dan Brunei.
1: Teruskan berhibur dan bergelak ketawa sehingga jam 6 petang.

0: kalau santai dalam loyak paham.
1: Atuh gajah pahlawan gagah. Atuh gajah pahlawan.
0: Dengan penyampaian Zon, apa khabar weh?
2: Lengkap paham lengkap.
3: Kuantan 104.1.

0: Saya Lama Chang Yok Ngang, ini mencekan Selama Hali Merdekaan, Selama Hali Malaysia.
1: Ku beri sepenuhnya ini negaraku.
2: Radio Malaysia, Pahala FM.
3: Hai, saya Ana.
4: Saya Nash.
5: Saya Azah.
6: Saya Harun.
7: Saya Ain Sujaiha.
8: Saya Ucup.
9: Dan saya Afni.
3: Mohon beramai-ramai kesambutan Hari Malaysia Peringkat Negeri Pahang Darul Makmur 2026 pada 16 September 2026.
4: Bertempat di Dataran Temeloh bermula pukul 9 pagi hingga 12 tengah malam. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda.
5: Antaranya ialah Jualan Rahmah Mega yang berlangsung bermula 15 hingga 17 September 2026. Pertandingan mewarna kanak-kanak dan pertandingan busana patriotik.
6: Selain itu, kempen derma darah dan pemeriksaan kesihatan percuma, pameran agensi kerajaan dan swasta, juga Escape 10 daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, Negeri Pahang. Para penyampai Pahang FM juga akan berada di booth DJ Corner.
3: Bukan itu saja, jangan lupa program Walk With Me bersama Yang Mahu Hormat Menteri Besar Pahang pada pukul 8.45 malam. Dan pastinya program yang ditunggu-tunggu oleh rakyat Negeri Pahang.
9: Sambutan Hari Malaysia Peringkat Negeri Pahang Darul Makmur 2026 pada pukul 9.30 minit malam yang akan dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang Dato' Sri Diraja Haji Wan Rosti Wan Ismail.
10: Jangan lepaskan peluang untuk menyertai cabutan bertuah. Bawa seksi keluarga ke Dataran Temeloh tau.
11: Jumpa orang besar.

0: Yang berbahagia, Dato Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormat. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara. Demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan. Semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka. Malaysia, Malaysia. Dekat kami, Hang FM.
2: Kuala Lipis 107.5 MHz.

Saya ucapan selamat Hari Kebangsaan kepada semua rakyat Malaysia berbagai kaum. Dan saya minta semua bangsa kita bersatu memajukan negara kita. Kalau kita berpecah belah, negara tak akan maju. Malaysia berdani, sejahtera, nikmati.

Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Saya Nur Syafinas Mustafa, Khabar Pahang edisi petang 16 September 2026. Sari berita utama, Sultan Pahang titah solat hajat istisqa, mohon hujan redakan jerebu. 142 juta ringgit zakat Pahang disalur kepada 284 ribu penerima. Berita sepenuhnya, Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah menitahkan supaya Mufti Negeri Pahang serta masjid-masjid di seluruh negeri melaksanakan solat hajat dan solat sunat istisqa bagi memohon hujan serta rahmat daripada Allah SWT susulan keadaan jerebu dan peningkatan indeks pencemar udara IPU di beberapa kawasan di Pahang. Paduka Baginda bertitah usaha berkenaan merupakan ikhtiar umat Islam untuk memohon pertolongan dan rahmat Allah SWT agar diturunkan hujan yang dapat membantu mengurangkan keadaan jerebu serta memperbaiki kualiti udara. Sebanyak 142 juta ringgit wang zakat telah diagihkan kepada kira-kira 284 ribu penerima di negeri ini bagi tempoh Januari hingga Ogos tahun ini. Menurut laman Facebook Majlis Ugama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang, MUIP, agihan berkenaan memberi manfaat kepada golongan yang memerlukan. Ia termasuk keluarga yang berdepan kesusahan selain membantu anak-anak meneruskan pendidikan serta memberi sokongan kepada mereka yang berusaha bangkit daripada ujian kehidupan. Pihak berkuasa zakat negeri turut menzahirkan penghargaan kepada seluruh pembayar zakat di Pahang atas kepercayaan dan komitmen menunaikan kewajipan berkenaan. Berita ini disiarkan dari Konti Utama, Pahang FM. 4 stesen pemantauan kualiti udara di Pahang merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada kategori tidak sihat. Setakat 4 petang tadi, Temerloh mencatat bacaan tertinggi iaitu 152, diikuti Jerantut 152, Indra Mahkota 143 dan Balok Baru 142. Manakala Rompin mencatat pada kategori sederhana iaitu 92. Bacaan IPU sifar hingga 50 menunjukkan kualiti udara baik, 51 hingga 100 sederhana, 101 hingga 200 tidak sihat, 201 hingga 300 sangat tidak sihat, manakala 301 ke atas berbahaya. Maklumat terkini berkaitan IPU boleh diperoleh menerusi laman sesawang Jabatan Alam Sekitar JAS atau aplikasi rasmi MyJAS EQMS. Sementara itu, tinjauan di sekitar Kuantan mendapati orang ramai mula terkesan dengan keadaan jerebu yang berlarutan sejak kira-kira 2 minggu lalu. Bagi Roziah Ahmad Sawab yang bekerja sebagai pengawal keselamatan sekolah, beliau telah mengambil cuti sakit selama 2 hari selepas mengalami batuk, demam dan selesema akibat jerebu. Sementara itu, Asri Sattar berkata beliau mengalami pedih pada mata susulan keadaan jerebu yang semakin berterusan. Sekian Khabar Pahang edisi petang, berita disunting oleh Ayu Norehan Saleh. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Yang berhormat Senator Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri.
1: Sawah luas berangkai titi, angin bertiup penuh irama. Malaysia teguh bersatu hati, perpaduan rakyat teras utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Bersempena Hari Kebangsaan ke-69 dan Hari Malaysia 2026, saya mengajak semua rakyat Malaysia untuk bersama menyemarakkan semangat patriotisme, memperkukuh perpaduan demi keamanan dan kedaulatan negara. Dengan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Ayuh, kita terus berganding bahu membina sebuah Malaysia yang aman, makmur dan sejahtera untuk generasi kita hari ini dan generasi masa hadapan yang akan kita warisi.

0: Saya Ana.
1: Saya Nash.
2: Saya Azah.
3: Saya Harun.
4: Saya Ain Sujaiha.
5: Saya Ucup.
6: Dan saya Afni.
0: Mohon beramai-ramai kesambutan Hari Malaysia Peringkat Negeri Pahang Darul Makmur 2026 pada 16 September 2026.
1: Bertempat di Dataran Temeloh bermula pukul 9 pagi hingga 12 tengah malam. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda.
2: Antaranya ialah Jualan Rahmah Mega yang berlangsung bermula 15 hingga 17 September 2026. Pertandingan mewarna kanak-kanak dan pertandingan busana patriotik.
3: Selain itu, kempen derma darah dan pemeriksaan kesihatan percuma, pameran agensi kerajaan dan swasta, juga SK10 daripada Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia, Negeri Pahang. Para penyampai Pahang FM juga akan berada di booth DJ Corner.
0: Bukan itu saja, jangan lupa program Walk With Me bersama Yang Mabuk Hormat Menteri Besar Pahang pada pukul 8.45 malam. Dan pastinya program yang ditunggu-tunggu oleh rakyat Negeri Pahang.
6: Sambutan Hari Malaysia Peringkat Negeri Pahang Darul Makmur 2026 pada pukul 9.30 malam yang akan dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang Dato' Sri Diraja Haji Wan Rosti Wan Ismail.
7: Jangan lepaskan peluang untuk menyertai cabutan bertuah. Bawa seisi keluarga ke Dataran Temeloh tau.
8: Jumpa!

Julian, waktu dekat 6.29 minit petang. Okey, sedikit perkongsian saya nak kongsi dengan anda sebelum kita nak ke Salam Rohani sekejap saja lagi mengenai status terkini kualiti udara dan juga Jerebu setakat 3 petang yang dikeluarkan untuk hari inilah ya. Dan ini sumber infografik, ya Allah, daripada bernama dan juga sumbernya daripada Jabatan Alam Sekitar, di mana untuk status bacaan IPU itu Indeks Pencemaran Udara Yang Tidak Sehat. Okey, di mana ini perkongsian banyaknya daripada ada di Selangor, iaitu di Johan Setia, Shah Alam, Petaling Jaya, Klang, Kuala Selangor, Banting, di Kuala Lumpur yang melibatkan Ceras dan Batu Muda. Di Negeri Sembilan melibatkan Nilai, Seremban dan Port Dickson, Putrajaya itu sendiri. Kemudian di Pulau Pinang, di Minden, Balik Pulau, Seberang Jaya, Seberang Perai. Manakala Perak, Seri Manjung, Tasik Ipoh, Tanjung Malim, Taiping, Pegoh Ipoh, Terengganu, Kuala Terengganu, Kemaman, Pakar dan juga Besut, di Kedah, Sungai Petani dan juga Kulim Hightech. Manakala di Melaka, Bukit Rambai, Alu Gajah, Bandaraya Melaka, Kelantan, Tanah Merah, Johor, Tangkak dan Keruang. Manakala di Pahang, Temeloh, Jerantut, Indramakota dan Balok Baru. Ini semua kawasan yang status terkini ialah tidak sihat, iaitu di antara 101 hingga 200. Dari semasa ke semasa, anda juga boleh dengarkan Pang FM sedikit perkongsian mengenai Indeks Pencemaran Udara di Malaysia. Kita masuk dalam Salam Rohani.

tadi Hijaz dan juga Tomok dengan Sumaya bawa kita ke 6.44 minit petang. Okey, untuk salam rohani minggu ini perkongsian kita mengenai ayat Quran yang menjelaskan tentang qada dan juga qadar, iaitu ketentuan dan juga takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, ada banyak sebenarnya ayat Quran yang menjelaskan tentang qada dan qadar, tapi untuk perkongsian kita pada minggu ini berdasarkan pada surah Al-Hadid ayat 22, di mana tidak ada sesuatu kesusahan atau bala bencana yang ditimpa di bumi dan tidak juga yang menimpa diri kamu kecuali telah tertulis dalam kitab, iaitu Lauh Mahfuz, sebelum kami menjadikannya. Dan berdasarkan daripada surah Al-Hadid ayat 22 ini menegaskannya konsep qada dan qadar dengan menyatakan bahawa setiap peristiwa sama ada bencana di bumi mahupun kesusahan yang menimpa diri manusia telah pun tertulis di Lauh Mahfuz sebelum ia berlaku. Dan ketentuan mutlak Allah, iaitu takdir, dan ayat ini juga menjelaskan bahawa tak ada satu pun yang berlaku secara kebetulan. Segala yang berlaku, okay, seperti kesedihan, jodoh, rezeki, ajal, semua tu penyakit dan bencana alam telah pun ditetapkan oleh Allah SWT sejak azali lagi. Dan jika seorang mukmin memahami ayat ini, dia akan mendapat ketenangan jiwa yang mendalam, di mana mereka sedar ya bahawa musibah yang menimpa bukanlah untuk menghukum, tapi merupakan sebahagian daripada ujian kehidupan yang telah ditetapkan. Dan juga ayat ini mendidik manusia agar tidak berputus asa apabila ditimpa kesusahan, dan tidak pula menjadi sombong atau riak apabila menerima kesenangan, kerana segala-galanya datang daripada Allah, Subhanahu Wa Taala. Okey, perkongsian kita untuk minggu ini dalam Salam Rohani. Ini dulu Wings dengan Dari Tuhan.

daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ayatu harazatun manzumatun fi silkin fa in yuqta'i silku yatba' ba'daha ba'da. Maksudnya, tanda-tanda kiamat seperti mutiara yang tersusun pada seutas benang. Jika benang itu dipotong, maka sebahagiannya akan mengikuti sebahagian yang lain, iaitu jatuh. Riwayat Ahmad.

sekarang, maksudnya waktu solat Fardu Maghrib bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: Saya Ana.
1: Saya Nash.
2: Saya Azah.
3: Saya Harun.
4: Saya Ainsu Jaiha.
5: Saya Ucup.
6: Dan saya Afni.
0: Mohon beramai-ramai kesambutan Hari Malaysia Peringkat Negeri Pahang Darul Makmur 2026 pada 16 September 2026.
1: Bertempat di Dataran Temeloh. Bermula pukul 9 pagi hingga 12 tengah malam. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda.
6: Antaranya ialah Jualan Rahmah Mega yang berlangsung bermula 15 hingga 17 September 2026. Pertandingan mewarna kanak-kanak dan pertandingan busana patriotik.
3: Selain itu, kempen derma darah dan pemeriksaan kesihatan percuma, pameran agensi kerajaan dan swasta, juga SK10 daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, Negeri Pahang. Para penyampai Pahang FM juga akan berada di booth DJ Corner.
0: Bukan itu saja, jangan lupa program Walk With Me bersama Yang Mabuk Hormat Menteri Besar Pahang pada pukul 8.45 malam. Dan pastinya program yang ditunggu-tunggu oleh rakyat Negeri Pahang.
6: Sambutan Hari Malaysia Peringkat Negeri Pahang Darul Makmur 2026 pada pukul 9.30 minit malam yang akan dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang Dato' Sri Diraja Haji Wan Rosti Wan Ismail.
7: Jangan lepaskan peluang untuk menyertai cabutan bertuah. Bawa seisi keluarga ke Dataran Temeloh tau.
8: Jumpa di sana.
6: Satu pilihan.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama saya Nur Farhan Zulkarnaini dalam kabar ringkas 16 September 2026. Empat daripada lima stesen pemantauan kualiti udara di Pahang merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU kategori tidak sihat setakat jam 6 petang tadi. Bacaan di Temeloh 154, Jerantut 151, Indramakota Kuantan 131 dan Balut Baru Kuantan 130, manakala Rompin 93 dalam kategori sederhana. Jabatan Alam Sekitar JAS menasihatkan orang ramai mengambil langkah berjaga-jaga dan mengurangkan aktiviti luar. Majlis Ugama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang Moed menjemput orang ramai memeriahkan Malam Lorong Wong Ah Jang Berselawat 2026 di Ubi Street, Kuantan Sabtu ini, 19 September bermula pukul 8 malam. Selain berselawat, program turut menyediakan pasar loka tausiah, solat isyak berjemaah, gerai jualan dan makanan, pameran agensi, aktiviti komuniti serta cabutan bertuah. Jabatan Pertanian Daerah Raub akan menganjurkan Hari Avocado Pahang 2026 esok 17 September bermula pukul 8.30 pagi hingga 1 tengah hari di Perkarangan Pejabat Pertanian Daerah Raub. Program bertemakan Dari Kebun ke Inspirasi itu merangkumi perkongsian teknologi pembangunan asas dan kaedah penanaman serta demonstrasi tanaman avocado. Orang ramai dijemput hadir bagi memeriahkan program berkenaan. Kerajaan Negeri Pahang melalui Yayasan Pahang mempelawa calon yang berkelayakan memohon biasiswa anak yatim Yayasan Pahang 2026 bagi melanjutkan pengajian ke Institusi Pengajian Tinggi Awam IPTA dalam negara yang diiktiraf Kerajaan Malaysia dan diluluskan Yayasan Pahang. Permohonan dibuka mulai 15 September hingga 2 Oktober 2026. Syarat dan maklumat lanjut boleh diperoleh menerusi laman sesawang www.yp.org.my. Jabatan Perhutanan Negeri Pahang JPNP memaklumkan laluan pendakian Gunung Berembun, Gunung Jasa, Gunung Perdah dan Gunung Ruil di Kemudian Highlands ditutup sementara mulai 14 September 2026 hingga suatu tarikh yang akan dimaklumkan kelak. Orang ramai diingatkan supaya mematuhi notis berkenaan. Dengan kegagalan berbuat demikian boleh dikenakan tindakan undang-undang di bawah Akta Perhutanan Negara 1984. Sekian kabar ringkas 16 September 2026. Berita ringkas ini disediakan oleh unit berita Ehwal Semasa. Untuk mengetahui berita semasa, ikuti kabar Pahang edisi pagi pada jam 7.45 pagi esok. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Pelabuhan Bintulu rasmi diserah kepada Sarawak. Hari Malaysia perkukuh Ikatan Rakyat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam.

0: Pelabuhan Bintulu kini secara rasmi diserahkan daripada Kerajaan Persekutuan kepada Kerajaan Sarawak. Simbolik penyerahan dokumen disampaikan Menteri Pengangkutan Anthony Loke kepada Timbalan Premier Dato' Amar Douglas Ugak Embas yang juga Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Sarawak. Majlis di Kuching itu disaksikan Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim dan Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Penyerahan itu susulan pembubaran Lembaga Pelabuhan Bintulu pada 1 September lalu dengan Lembaga Pelabuhan Bintulu mengambil alih sebagai pihak berkuasa pelabuhan. Sementara itu, Dato' Seri Anwar menerusi perkongsian di Facebook berkata, sambutan Hari Malaysia perlu dijadikan iltizam yang sentiasa diperbaharui bagi memperkukuh ikatan antara rakyat dengan pemerintah serta wilayah dengan persekutuan. Beliau berkata, 16 September menjadi iltizam untuk memastikan tiada wilayah terpinggir, kaum terasing atau rakyat tercicir daripada arus kemajuan. Bagaimanapun, Perdana Menteri mengakui perjalanan negara tidak terlepas daripada cabaran apabila isu kaum diperalat, jurang wilayah dibiarkan melebar dan perbezaan dijadikan tembok dan garis pemisah. Dalam pada itu, Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Fadilah Yusof mahu perpaduan rakyat perlu terus diperkukuh sebagai asas kekuatan dan masa depan Malaysia. Beliau berkata perbezaan pandangan tidak seharusnya membawa kepada perpecahan kerana keamanan dan keharmonian yang dinikmati ketika ini tidak boleh dianggap sentiasa terjamin. Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid pula mengingatkan perbezaan bangsa, agama dan budaya bukan penghalang, sebaliknya kekuatan yang membentuk identiti Malaysia. Malam ini, Pusat Konvensyen Borneo Kuching BCCK menjadi pentas penyatuan rakyat Malaysia. Kira-kira 5,000 tetamu berkumpul bagi menyambut Hari Malaysia 2026. Laporan wartawan Eric Christopher. Silakan Eric.
1: Baik Kai, di sebalik kemeriahan persembahan dan warna-warni budaya, sambutan kali ini turut mencuri perhatian apabila Yang di-Pertuan Negeri Sarawak Tun Perhin Sri Dr. Wajredi Tuanku Jaafar bersama isteri Toh Puan Dato' Petinggi Fauziah Muhammad Sanusi hadir menyaksikan acara bersama Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Dan turut bersama Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg dan Ketua Menteri Sabah Dato' Sri Haji Jino memperlihatkan kebersamaan kepimpinan dari tiga wilayah yang membentuk Malaysia. Dan suasana di sini juga semakin meriah apabila pentas BCCK diwarnai persembahan-persembahan menarik daripada artis-artis jemputan, di antaranya Faizal Tahir, Dayang Nur Faizah dan juga Stacey Anam, selain musical theatre dan persembahan gabungan yang menghimpunkan elemen budaya Semenanjung, Sabah dan juga Sarawak. Antara detik simbolik yang bakal berlangsung malam ini ialah acara menandatangani buku khas sambutan Hari Malaysia oleh wakil tiga wilayah, di antara Perdana Menteri, Premier Sarawak dan juga Ketua Menteri Sabah, satu tradisi yang menjadi lambang ikatan sejarah dan penyatuan Malaysia. Dan kemuncak sambutan juga akan diserikan lagi dengan pertunjukan bunga api di tebingan Kuching, sekaligus melengkapkan malam penuh warna yang membawa mesej bahawa kekuatan Malaysia terletak pada kepelbagaian, kebersamaan dan semangat segulai sejalai. Jadi saya kira itu sahaja laporan saya dari Pusat Konvensyen Borneo Kuching. Kembali bersama Kai Dian Kasapuri. Silakan Kai.
0: Terima kasih Eric. Bersempena sambutan Hari Malaysia 2026 juga, Menteri Pendidikan Dato' Seri Fadilah Siddiq menekankan tentang pendidikan untuk semua. Beliau berkata prinsip itu terus diperkasa bagi memastikan akses pendidikan berkualiti dinikmati setiap anak bangsa tanpa mengira latar belakang atau lokasi. Tegas beliau, hak dan peluang pendidikan mesti diberikan secara adil dan saksama. Katanya, asal seseorang anak tidak sepatutnya menentukan sejauh mana mereka boleh pergi dalam kehidupan kerana pendidikan mampu mengubah masa depan mereka. Sekurang-kurangnya, 80% golongan muda disasarkan menyertai program perpaduan bagi membentuk generasi yang memahami dan menghargai kepelbagaian masyarakat. Timbalan Ketua Setiausaha Dasar dan Perancangan Strategik Kementerian Perpaduan Negara, Muhammad Sobri Mat Daud berkata, sasaran itu dilaksanakan menerusi pelbagai program melibatkan golongan muda termasuk anjuran Muzium Negara, Arkib Negara dan Jabatan Perpaduan.
2: Sememangnya dari segi pelaburan, kita setiap tahun kita cuba usaha dapatkan peruntukan yang bersesuaian. Jadi bila ada program yang mencukupi kepada anak-anak muda, kita nak seluruh negara lah, walaupun mungkin dalam 80% orang muda belia ni pernah menyertai program-program perpaduan.
0: Pendekatan itu penting bagi memastikan generasi muda bukan sahaja memahami konsep perpaduan, malah dapat menghayati sejarah dan kepelbagaian negara secara langsung. Indeks pencemar udara IPU di beberapa kawasan Lembah Kelang kekal mencatat bacaan pada tahap tidak sihat setakat pukul 8.30 minit malam ini. Johan Setia merekodkan bacaan tertinggi iaitu 177, diikuti Ceras Kuala Lumpur 168 dan Tasik Ipoh Perak 167. Menurut Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Batu Muda Kuala Lumpur merekodkan bacaan 166, Putrajaya 165 dan Shah Alam 164. Bacaan tidak sihat turut direkodkan di beberapa kawasan di Pulau Pinang, Terengganu, Kedah, Pahang, Melaka, Kelantan dan Johor. Dalam perkembangan berkaitan, Kerajaan Selangor akan meneliti langkah susulan bagi menangani keadaan jerebu yang kembali teruk. Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syari berkata, perkara itu akan dibincangkan pada mesyuarat Majlis Kerajaan Negeri Jumaat ini.
3: Kita tengok lagi keadaan, esok kita akan buat atau Jumaat ni kita ada mesyuarat esko, kita akan bincangkan dengan teliti langkah-langkah susulan kerana selepas agak reda pada hari Ahad, keadaan kembali buruk terutamanya semalam dan hari ini. Saya akan maklumkan sebab kita kena dapat makluman daripada Jabatan Kesihatan Negeri dan sebagainya, langkah-langkah yang patut dibuat termasuk cuba untuk membantu di sekolah dan juga mengawal anak-anak kita yang belajar kerana mereka mempunyai masa yang agak panjang di sekolah dan menghadkan aktiviti-aktiviti luar supaya tidak terdedah kepada jerebu dan sebagainya.
0: Datuk Seri Amiruddin Syari. Di Pulau Pinang, Jabatan Pendidikan Negeri bersedia menutup sekolah dan pengajaran dan pembelajaran di rumah akan dilaksanakan jika bacaan IPU mencecah 200. Pengarahnya Muhammad Ziauddin Mat Saad berkata pemantauan dibuat setiap 2 jam. Katanya keputusan penutupan sekolah akan dibuat mengikut kawasan terjejas dan dimaklumkan menerusi Pejabat Pendidikan Daerah. Malaysia memandang serius laporan mengenai sebuah drone yang dipintas berhampiran Mekah. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, sebarang cuba mengancam keselamatan dan kesucian kota suci itu tidak boleh diterima. Beliau turut menghargai tindakan pantas Kerajaan Arab Saudi melindungi penduduk dan jemaah umrah. Malaysia juga menyeru supaya serangan terhadap tapak awam dan tindakan yang membahayakan kawasan suci dihentikan serta-merta. Semua pihak digesa menahan diri dan mengutamakan penyelesaian secara aman melalui dialog. Dalam perkembangan sama, Pertubuhan Kerjasama Islam OIC mengutuk keras serangan yang didakwa dilakukan kumpulan bersenjata Houthi tersebut. Dalam kenyataan di platform X, OIC menyifatkan serangan itu sebagai keji selain mengecam tindakan berterusan terhadap Arab Saudi. Menurut OIC, pencabulan terhadap kesucian tanah suci adalah tindakan yang tidak boleh diterima. Langkah tegas terhadap pihak yang bertanggungjawab perlu dilakukan. Turut mengutuk serangan yang menyasarkan Mekah dan wilayah Madinah itu Pakistan. Perdana Menterinya Syehbaz Sharif menyifatkannya sebagai tindakan kejam dan tidak boleh dimaafkan. Susulan itu, Islamabad menegaskan komitmen mempertahankan kedaulatan Arab Saudi di bawah perjanjian pertahanan bersama Mekah yang ditandatangani Ogos lalu. Sukan Mirabel Team mencipta sejarah sebagai pemain golf wanita Malaysia pertama memperoleh kad jelajah golf profesional wanita LPGA untuk musim 2027. Adajati Sarawak itu melakas kejayaan luar biasa selepas hanya semusim bergelar pemain profesional sekaligus melekapkan satu lagi pencapaian besar dalam perjalanan kerjayanya. Kejayaannya musim ini turut dibantu gandingan mantap bersama kakaknya Michelle yang bertindak sebagai caddie. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pelabuhan Bintulu rasmi diserah kepada Sarawak. Hari Malaysia perkukuh Ikatan Rakyat. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Saya Ana.
1: Saya Nash.
2: Saya Azah.
3: Saya Harun.
4: Saya Ainsi Jaiha.
5: Saya Ucup.
6: Dan saya Afni.
0: Mohon beramai-ramai kesambutan Hari Malaysia Peringkat Negeri Pahang Darul Makmur 2026 pada 16 September 2026.
1: Bertempat di Dataran Temeloh. Bermula pukul 9 pagi hingga 12 tengah malam. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda.
6: Antaranya ialah Jualan Rahmah Mega yang berlangsung bermula 15 hingga 17 September 2026. Pertandingan mewarna kanak-kanak dan pertandingan busana patriotik.
3: Selain itu, kempen derma darah dan pemeriksaan kesihatan percuma, pameran agensi kerajaan dan swasta, juga SK10 daripada Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia, Negeri Pahang. Para penyampai Pahang FM juga akan berada di booth DJ Corner.
0: Bukan itu saja, jangan lupa program Walk With Me bersama Yang Mabuh Hormat Menteri Besar Pahang pada pukul 8.45 malam. Dan pastinya program yang ditunggu-tunggu oleh rakyat Negeri Pahang.
6: Sambutan Hari Malaysia Peringkat Negeri Pahang Darul Makmur 2026 pada pukul 9.30 malam yang akan dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang Dato' Sri Diraja Haji Wan Rosti Wan Ismail.
7: Jangan lepaskan peluang untuk menyertai cabutan bertuah. Bawa seisi keluarga ke Dataran Temeloh tau.
8: Jumpa!

0: Pelajaran khas interim Sarawak dinaikkan kepada RM1.5 bilion. Kerajaan akan teliti langkah kurangkan kesan kenaikan bil elektrik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 11 malam. Beberapa ikhtiar penting diumumkan demi meringankan beban rakyat serta memperkukuh hubungan antara Kerajaan Persekutuan dengan Sabah dan Sarawak. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata antaranya hak pemberian khas kepada Sarawak dengan bayaran interim dinaikkan kepada RM1.5 bilion setahun, penambahbaikan ikhtiar budi diesel bagi membantu golongan sasaran serta pengenalan bantuan khas pembelian tiket penerbangan domestik secara sekali beri RM500 bagi pelajar baharu institusi pengajian tinggi awam IPTA yang layak.
1: Ini akan memberi manfaat kepada 7,095 pelajar yang perlu menggunakan penerbangan domestik antara Semenanjung, Sabah, Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan untuk memulakan pengajian.
0: Dato' Sri Anwar berkata demikian ketika berucap pada sambutan Hari Malaysia 2026 peringkat kebangsaan yang berlangsung di Borneo Convention Center Kuching BCCK di Kuching. Dalam pada itu, Perdana Menteri mahu ikhtiar itu turut memanai semangat perjanjian Malaysia 1963 MA63 sebagai waad nasional yang mesti terus diterjemahkan melalui penghormatan terhadap hak serta kepentingan Sabah dan Sarawak dalam kerangka persekutuan. Dato' Sri Anwar turut menegaskan Kerajaan Madani akan terus bekerja keras bagi memastikan setiap kemajuan negara diterjemahkan kepada manfaat yang dirasai rakyat agar Sabah, Sarawak dan Semenanjung terus melangkah bersama menuju kehidupan yang lebih sejahtera dan bermaruah. Ini pula mengenai langkah segera bagi mengurangkan kesan kenaikan bil elektrik terhadap isi rumah akan diteliti kerajaan dalam mesyuarat khas esok. Menurut Perdana Menteri, keresahan dan keluhan rakyat berhubung kenaikan bil sejak kebelakangan ini perlu diberi perhatian dan ditangani segera. Mesyuarat khas itu akan melibatkan Kementerian Peralihan Tenaga dan Transformasi Air, Suruhanjaya Tenaga, Tenaga Nasional Berhad serta Kementerian Kewangan. Dato' Sri Anwar menegaskan kerajaan akan memastikan penyasaran subsidi dilaksanakan secara adil dan munasabah dengan kesejahteraan rakyat terus menjadi keutamaan. Dalam perkembangan berkaitan, kira-kira 80% pengguna domestik yang menggunakan elektrik tidak melebihi 600 kilowatt jam sebulan kekal dilindungi dan tidak terkesan dengan kenaikan kadar. Menurut Dato' Sri Anwar, penyasaran subsidi akan terus dipertahankan bagi melindungi majoriti rakyat. Bagaimanapun, cuaca lebih panas dan keadaan jerebu sejak kebelakangan ini menyebabkan penggunaan elektrik sebahagian isi rumah meningkat sehingga melepasi paras 600 kilowatt jam sebulan. Kali itu menyebabkan mereka tertakluk kepada pelarasan kos bahan api secara automatik atau AFA. Indeks pencemar udara IPU di beberapa kawasan Lembah Kelang kekal mencatat bacaan pada tahap tidak sihat setakat pukul 8.30 minit malam ini. Johan Setia merekodkan bacaan tertinggi iaitu 177, diikuti Ceras Kuala Lumpur 168 dan Tasik Ipoh Perak 167. Menurut Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Batu Muda Kuala Lumpur merekodkan bacaan 166, Putrajaya 165 dan Shah Alam 164. Bacaan tidak sihat turut direkodkan di beberapa kawasan di Pulau Pinang, Terengganu, Kedah, Pahang, Melaka, Kelantan dan Johor. Pendekatan diplomatik dan kerjasama serantau terus menjadi keutamaan Malaysia dalam menangani isu jerebu rentas sempadan dengan Indonesia. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menegaskan usaha pencegahan kebakaran hutan perlu diperkukuh melalui koordinasi antara negara ASEAN. Menurut beliau, langkah proaktif wajar diberi keutamaan bagi mengelakkan isu sensitif seperti tuntutan pampasan antara negara.
2: Kalau kita meminta pampasan, ianya bukan satu pertanggungjawapan muktamad yang harus ditanggung oleh mana-mana negara. Tetapi apabila pencegahan dilakukan lebih awal, tidak perlu perkara yang menyentuh mengenai soal-soal yang sensitif antara negara ini akan berlaku, dan pada hemat saya langkah-langkah proaktif wajib dilakukan.
0: Isu jerebu rentas sempadan itu akan dibangkitkan secara rasmi dalam lawatan kerja beliau ke Jakarta bermula Khamis hingga 20 September ini. Dalam pada itu, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid memberitahu operasi pemilihan awan akan dilaksanakan tanpa perlu menunggu permintaan daripada kerajaan negeri. Pelaksanaannya akan dibuat berdasarkan nasihat profesional Med Malaysia.
2: Kita mengambil pendirian, jangan tunggu adanya permintaan untuk mengadakan operasi pemilihan awan, tetapi kita mesti mendapatkan nasihat profesional daripada Met Malaysia untuk melihat luruan angin dan juga luruan awan yang membawa hujan di sesuatu lokasi.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi.
3: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

0: Berita seterusnya. Usaha mengenal pasti peniaga kecil dan usahawan luar bandar yang memerlukan bantuan perlu dipergiat bagi membantu mereka mengembangkan perniagaan. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim menegaskan agensi pembiayaan dan pembangunan usahawan perlu lebih proaktif turun padang mendekati golongan berkenaan.
1: Cari, jangan kita tunggu usahawan mai cari kita. Kita kena buat outreach, roadshow untuk mencari peniaga-peniaga kecil, usahawan-usahawan kampung dan memberikan bantuan kepada mereka.
0: Menurut Sim, langkah itu bagi memastikan golongan tersebut mendapat akses kepada pembiayaan, bantuan pembangunan kapasiti serta peluang pasaran. Caj kemasukan kenderaan e-hailing di KLIA Terminal 1 dan Terminal 2 kini diseragamkan kepada RM2 termasuk cukai berkod kuasa hari ini. Malaysia Airport Holdings Berhad memaklumkan kadar baru itu lebih rendah berbanding RM3 di Terminal 1 dan RM2.16 di Terminal 2 sebelum ini. Kadar baru itu konsisten selain melancarkan urusan pengambilan penumpang. Luar negara, sebuah drone milik Rusia yang dilengkapi bahan letupan ditemukan di kawasan laut di utara Poland awal minggu ini. Menteri Pertahanan Poland, Ladislaw Kaunisia Kamis memaklumkan drone berkenaan dipercayai terlepas daripada kawalan ketika ujian Rusia di Laut Baltik. Pihak berkuasa kini melancarkan siasatan lanjut bagi mengenal pasti sasaran awal pesawat tanpa pemandu tersebut. Indonesia menutup kira-kira 50 syarikat di 8 wilayah susulan pengesanan titik panas kebakaran hutan di kawasan operasi syarikat berkenaan. Timbalan Menteri Alam Sekitar Dias Hendro Priyono menegaskan syarikat terbabit berdepan tindakan undang-undang jika terbukti bersalah. Sementara itu, data sistem pemantauan kebakaran hutan dan tanah menunjukkan jumlah titik panas kini berkurangan kepada 1,037 berbanding hari sebelumnya, dengan Kalimantan Tengah mencatatkan kurang ke tertinggi iaitu 266. Semua pihak diingatkan kekal berwaspada sehingga November depan berikutan kelewatan musim hujan. Sukan skuad e-football negara berlepas ke Tokyo hari ini bagi menjalani latihan intensif fasa akhir menjelang Sukan Asia 2026 di Aichi, Nagoya, Jepun. Pengurus pasukan Amir Syafiq Abdul Rashid meletakkan sasaran selamat iaitu pingat gangsa bagi mengelakkan tekanan. Bagaimanapun, gandingan pemain Farish Luzman, Muhammad Farid Salih Kumar dan Muhammad Haris Hazmi itu optimis mampu melakar kejutan dan menyasarkan pencapaian lebih tinggi di Aichi Nagoya nanti. Akhir sekali persediaan Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Sasaran pelari pencut negara Muhammad Azim Muhammad Fahmi mencatat masa bawah 10 saat bagi acara 100 meter pada kejohanan tersebut masih belum realistik. Perkara tersebut dinyatakan Ketua Jurulatih Pencut Kebangsaan Thabo Matimedi. Namun beliau yakin atlet itu berada di landasan tepat untuk mengekalkan pingat gangsa. Matimedi berkata Muhammad Azim menunjukkan kejelasan fizikal yang sangat baik dalam latihan menjelang temasya itu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Geran khas interim Sarawak dinaikkan kepada RM1.5 bilion. Mesyuarat khas teliti langkah kurangkan kesan kenaikan bil elektrik. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan selamat malam.

Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang ni kalau kita perhatikan cuaca makin tak menentu ya, dan dekat sini kita pun dah mula dengar orang batuk sesama sana sini, bersin semua. Jadi bila kita bercakap mengenai bersin, batuk, nampak macam perkara biasa je kan? Tapi sebenarnya ada etika yang perlu kita jaga, lebih-lebih lagi bila berada di tempat orang ramai. Jadi Mira nak kongsikan dengan anda satu perkongsian menerusi muka buku atau Facebook Kementerian Kesihatan Malaysia mengenai etika bersin dan batuk. Jadi apa yang dikongsikan ialah antara etika batuk dan bersin yang selamat. Pertama, pakai pelitup muka. Elakkan menyentuh muka, hidung atau mulut selepas bersin atau batuk. Seterusnya, jangan berkongsi tisu atau sapu tangan dengan orang lain. Amalkan mencuci tangan dengan sabun dan air atau pensanitasi tangan selepas bersin. Palingkan muka daripada orang lain dan makanan. Dan paling penting, menutup mulut dan hidung dengan tisu atau sapu tangan bersih. Dan jika tiada pilihan lain, anda juga boleh menggunakan lengan baju atau scarf. Jangan bersentuhan dengan orang lain sehingga baju tersebut telah ditukar. Jadi lepas ni kalau nak bersin, nak batuk tu, bolehlah kita sama-sama ingat semula perkongsian ini. Jaga diri, jaga kesihatan, dan semoga kita semua sentiasa diberikan kesihatan yang baik.

sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda. Jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas, jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima, abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.

kan pukul 1.04 minit pagi. Cepat betul, rasa macam baru je tadi Mira masuk konti. Baru je cakap apa ni, bagi salam kepada geng buruh hantu kita kan. Tengok-tengok dah masuk pukul 1 pagi. Jadi yang tengah buat kerja tu teruskan. Yang sedang memandu, hati-hati, ikuti had laju. Yang tengah santai-santai tu, anda paling untung. Sebab boleh layan lagu je, duduk santai, dengar lagu National FM kan. Okay, kita teruskan dengan lagu, siapa nama sini, nama Farhana. Lagu ni untuk anda, Farhana daripada Jimbara. National FM, sentiasa di hati.

0: tandanya anda seorang yang bijak. Hai, saya Aida Chia. Terus setia dengarkan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Seorang jurutera perundung dihadapkan pemahaman Stesen Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Bekal Pedang.
2: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
3: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelek, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588. Dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948 Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.

anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak.

keterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Bank dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.

Teruskan bersama dalam Zon Aktif sehingga jam 10 pagi. Aktifkan diri anda bersama hiburan terbaik

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. Demikian tadi saudara bacaan ayat suci Al-Quranul Karim yang telah dibacakan oleh yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Muhammad Nur Hisham Fauzi. Beliau telah pun membaca surah Hud ayat 41 hingga 52.

memang menjadi kelaziman dalam perhubungan akan terjadi selisih faham dan sedikit pertelingkahan berlaku. Mana tahu dalam masalah tu ada insan yang terguris perasaan dan boleh patah hati dengan pasangannya. Mesti sakit kan? Apa kata kalau boleh elakkan tercetusnya pergaduhan dan cuba bincang baik-baik. Pesanan pematah hati ini ikhlas daripada saya, Nabila Razali, hanya di Pahang FM.

MA63 Ikatan Nasional Tanggungjawab Bersama. Kenaikan bil elektrik langkah segera dibincang hari ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 7 pagi.

0: Perjanjian Malaysia 1963 MA63 merupakan satuan atau ikatan nasional yang perlu dihormati dan dilaksana sebagai tanggungjawab seluruh negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan MA63 merupakan ikatan janji pemimpin terdahulu bagi memperkukuh hubungan antara Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Katanya beberapa perkara berkaitan MA63 telah dilaksanakan menerusi rundingan antara Kerajaan Persekutuan dengan Kerajaan Negeri, termasuk penyerahan Pelabuhan Bintulu kepada Sarawak dan kuasa kawal selia elektrik kepada Sabah. Rundingan secara baik dan berasaskan semangat persahabatan perlu diteruskan bagi menyelesaikan perkara MA63 yang masih tertangguh. Beliau berkata demikian ketika berucap pada sambutan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026 di Kuching malam tadi. Dalam majlis sama, Perdana Menteri mengumumkan pemberian khas untuk Sarawak dinaikkan kepada RM1.5 bilion berkuat kuasa tahun ini, menyamai kadar yang diperuntukkan kepada Sabah.
1: Ada semangat sejagawan, semangat persahabatan dan semangat Malaysia untuk interim untuk Sarawak, saya umumkan malam ini RM1.5 bilion. Itu rahsia persahabatan dan rundingan yang baik. Tidak ada masalah tidak boleh diraikan dan boleh diselesaikan. Jadi saya bersyukur kepada Allah SWT kerana semangat ini telah dapat kita laksanakan melalui projek, program dan kemudahan untuk rakyat.
0: Dalam ucapan sama, Datuk Seri Anwar berkata kemudahan pemindahan kelayakan budi diesel diperluas serta-merta bagi memberi lebih fleksibiliti kepada pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak.
1: Pemilik berdaftar yang memiliki lebih daripada satu kenderaan diesel dibenar memindahkan kelayakan bagi setiap kenderaan kepada maksimum 3 kenderaan. Ini berkuat kuasa serta-merta.
0: Perdana Menteri turut mengumumkan bantuan khas pembelian tiket penerbangan domestik sekali beri sebanyak RM500 kepada pelajar baru institusi pengajian tinggi awam yang layak.
1: Ini akan memberi manfaat kepada 7,095 pelajar yang perlu menggunakan penerbangan domestik antara Semenanjung, Sabah, Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan untuk memulakan pengajian.
0: Sementara itu, Datuk Seri Anwar memaklumkan kerjasama strategik Petros dan Petronas turut diberi perhatian bagi memastikan hak dan kepentingan Sarawak dalam industri minyak dan gas terus terpelihara. Petronas akan terus diperkasa sebagai syarikat nasional dan antarabangsa manakala keupayaan Petros turut diperkukuh. Tambah beliau, prinsip asas rundingan telah dipersetujui bersama Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg bagi memudahkan proses antara kedua-dua syarikat sekaligus menyegerakan perjanjian komersial Petronas Petros bagi menyelesaikan isu berbangkit. Dalam perkembangan lain, penyerahan rasmi Pelabuhan Bintulu daripada Kerajaan Persekutuan kepada Kerajaan Negeri Sarawak berlangsung di Kuching semalam sebagai sebahagian daripada pelaksanaan MA63. Dokumen penyerahan disampaikan Menteri Pengangkutan Anthony Look kepada Timbalan Premier Dato' Amar Douglas Ugah Embas yang juga Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Sarawak, disaksikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Premier Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Mulai 1 September, Lembaga Pelabuhan Bintulu dibubarkan dan Lembaga Pelabuhan Bintulu Sarawak mengambil alih fungsi sebagai pihak berkuasa bawah Ordinan Pihak Berkuasa Pelabuhan 1961. Rakyat Malaysia diseru terus bergerak seiring dan sejalan atau segulai sejalai demi membina negara yang lebih maju, makmur dan bersatu. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata semangat itu mencerminkan kekuatan Malaysia yang dibina atas kerjasama, kepercayaan dan kepelbagaian. Jelasnya kemajuan Sarawak, pembangunan Sabah dan kesejahteraan rakyat perlu dilihat sebagai kejayaan bersama, termasuk peluasan infrastruktur dan pendigitalan seperti Pelan Jalinan Digital Negara Jendela, pembinaan menara telekomunikasi serta penambahan Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI. Berita seterusnya, langkah segera bagi mengurangkan kesan kenaikan bil elektrik terhadap pengguna domestik akan diteliti kerajaan dalam mesyuarat khas hari ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, keluhan dan keresahan rakyat berhubung kenaikan bil sejak kebelakangan ini perlu ditangani segera. Mesyuarat itu membabitkan Kementerian Peralihan Tenaga dan Transformasi Air, Suruhanjaya Tenaga, Tenaga Nasional Berhad dan Kementerian Kewangan. Beliau menegaskan kerajaan akan memastikan penyasaran subsidi dilaksanakan secara adil demi kesejahteraan rakyat. Malaysia akan terus mengutamakan pendekatan diplomatik dan pencegahan awal dalam menangani isu jerebu rentas sempadan dengan Indonesia. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi berkata, koordinasi antara negara ASEAN penting bagi mengelakkan isu itu daripada menjadi lebih serius dan menyentuh perkara sensitif antara negara.
2: Kalau kita meminta pampasan, ianya bukan satu pertanggungjawapan muktamad yang harus ditanggung oleh mana-mana negara. Tetapi apabila pencegahan dilakukan lebih awal, tidak perlu perkara yang menyentuh mengenai soal-soal yang sensitif antara negara ini akan berlaku. Dan pada hemat saya, langkah proaktif wajib dilakukan.
0: Tambah beliau, langkah proaktif perlu dilaksanakan lebih awal berbanding menunggu keadaan berlaku. Isu jerebu itu akan turut dibincangkan dalam lawatan kerja beliau ke Jakarta bermula hari ini. Dalam pada itu, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid memberitahu operasi pembenihan awan akan dilaksanakan tanpa perlu menunggu permintaan daripada kerajaan negeri. Pelaksanaannya akan dibuat berdasarkan nasihat profesional Met Malaysia.
2: Kita mengambil pendirian, jangan tunggu adanya permintaan untuk mengadakan operasi pembenihan awan, tetapi kita mesti mendapatkan nasihat profesional daripada Met Malaysia untuk melihat luruan angin dan juga luruan awan yang membawa hujan di sesuatu lokasi.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Beralih ke perkembangan di Asia Barat, Malaysia menegaskan sebarang cubaan mengancam keselamatan dan kesucian Mekah tidak boleh diterima sama sekali. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, Malaysia menghargai tindakan pantas Arab Saudi dalam melindungi penduduk dan jemaah di kota suci itu. Insiden sebuah drone dipintas berhampiran Mekah menunjukkan keperluan mengelakkan ketegangan di rantau berkenaan daripada terus memuncak. Sehubungan itu, Malaysia menggesa semua pihak mengutamakan penyelesaian secara aman menerusi dialog tanpa berlengah. Ketegangan antara Arab Saudi dan kumpulan Houthi di Yaman turut meningkat susulan insiden drone berhampiran Mekah. Kumpulan Houthi mendakwa Arab Saudi melancarkan 40 serangan udara di barat Yaman dalam tempoh 24 jam lalu, menyasarkan wilayah Taiz, Marib dan Hodeidah. Menurut jurucakap tentera Houthi, Yahya Sari'i, serangan itu menggunakan pesawat F-15 yang berlepas dari pangkalan udara Khamis Mushaid di Arab Saudi. Sebelum ini, Arab Saudi mendakwa memintas sebuah drone yang menuju ke Mekah, namun dakwaan itu dinafikan Houthi. Beralih ke sukan squash Qatar Classic 2026, pemain squash wanita negara Rachel Arnold terkandas di suku akhir selepas tewas kepada pemain England Jasmine Houghton. Rachel yang menghuni ranking ke-25 dunia tunduk 9-11, 6-11, 11-7, 4-11 dalam masa 36 minit. Ia merupakan kekalahan pertama beliau kepada Jasmine selepas memenangi dua pertemuan terdahulu antara mereka. Akhir sekali, bola sepak Piala FA DPMMFC bangkit daripada kekalahan pada perlawanan pertama untuk menewaskan Terengganu FC 3-1 di gelanggang lawan, sekaligus mengesahkan kemarahan ke suku akhir dengan agregat 5-4. Pasukan pelawat membuka tirai jaringan seawal minit ke-7 menerusi tandukan Daniel Ahmad Asri. Terengganu kemudian bangkit menyamakan kedudukan pada penghujung babak pertama menerusi jaringan Manuel Ott. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. MA63 Ikatan Nasional Tanggungjawab Bersama. Kenaikan bil elektrik langkah segera dibincang hari ini. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

17 September 1994, Majlis Perasmian Mahkamah Rayuan. Pada hari ini, dalam tahun 1994, Majlis Perasmian Mahkamah Rayuan disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Tuanku Jaafar Ibni Almarhum Tuanku Abdul Rahman di Kuala Lumpur. Penubuhan Mahkamah Rayuan ini adalah lanjutan daripada pindaan yang dibuat ke atas Perlembagaan Malaysia dan Akta Mahkamah Kehakiman 1964 yang berkuat kuasa pada 24 Jun 1994. Menerusi kewujudan Mahkamah Rayuan ini, proses rayuan akan dapat ditapis dan dilaksanakan di peringkat ini terlebih dahulu sebelum dibawa ke Mahkamah Persekutuan. Ini sekaligus dapat mengurangkan beban yang dipikul oleh Mahkamah Persekutuan. Pada majlis perasmian ini juga, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Jaafar berkenan mengumumkan pelantikan 8 orang hakim Mahkamah Rayuan yang terdiri daripada 7 orang hakim kanan Mahkamah Tinggi dan seorang peguam berpengalaman. Jawatan Presiden Mahkamah Rayuan dipangku buat sementara waktu oleh Yang Amat Arif Tan Sri Datuk Haji Mohamad Yusof bin Chin, Hakim Besar Malaya. Beliau dibantu oleh 8 orang hakim.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama dengan saya Muhammad Hezri Azrana Makhairi dalam khabar Pahang edisi pagi 17 September 2026. Sari berita utama, mesyuarat khas teliti langkah mitigasi segera hari ini. Foto video dihantar ke Institut Penyelidikan Perikanan untuk pengesahan Piranha, berita sepenuhnya. Mesyuarat khas bagi meneliti langkah mitigasi segera susulan kenaikan bil elektrik yang membebankan sebahagian isi rumah akan diadakan pada hari ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata mesyuarat itu akan membabitkan Kementerian Peralihan Tenaga dan Transformasi Air Petra, Suruhanjaya Tenaga ST, Tenaga Nasional Berhad TNB dan Kementerian Kewangan MOF. Menurutnya langkah berkenaan perlu diberi perhatian segera susulan peningkatan penggunaan elektrik dalam kalangan sebahagian isi rumah sehingga penggunaan bulanan mereka melepasi paras 600 kWh KWJ. Ujarnya sekitar 80% pengguna domestik yang menggunakan elektrik tidak melebihi 600 kWh sebulan kekal dilindungi dan tidak terkesan dengan kenaikan kadar susulan peningkatan kos bahan api tahun ini. Jabatan Perikanan Pahang menghantar rakaman video dan gambar ikan yang didakwa sebagai piranha perut merah yang ditemukan di empangan Kelau Raub kepada Institut Penyelidikan Perikanan IPP Glami Lemi di Negeri Sembilan bagi mengesahkan identiti spesies itu. Ketua Pengarah Perikanan Dato' Anan Hussein berkata, proses pengesahan sedang dilakukan manakala pemantauan di empangan turut dilaksanakan dengan kerjasama komuniti perikanan darat setempat dan agensi berkaitan. Sementara itu, Pengarah Perikanan Pahang Roslan Abu Hassan memaklumkan pihaknya bersama wakil pejabat daerah dan tanah Raub, polis serta penghulu mukim Gali 2 turut melakukan pemeriksaan di lokasi selain bertemu komuniti setempat yang menjadi saksi kepada penemuan berkenaan. Berita ini disiarkan dari Konti Utama Pahang FM. Jabatan Agama Islam Pahang Jaib mengesahkan status sijil halal milik CH Rizad Sendirian Berhad kini telah dibatalkan. Menerusi laman Facebook Jaib, pembatalan sijil halal berkenaan dibuat susulan berlakunya pertukaran pengurusan syarikat. Menurut Jaib, keputusan itu dibuat menerusi sidang panel pengesahan halal Malaysia bagi Negeri Pahang bilangan 8 sesi 2 tahun 2026. Jaib turut menasihatkan orang ramai supaya mendapatkan maklumat berkaitan status halal daripada pihak berkuasa bagi memastikan kesahihan maklumat. Sebanyak 90 pembedahan katarak berjaya dilaksanakan sempena Karnival Katarak KKM Hoshas 2.0 2026 dan program subsidi pembedahan katarak mata warga emas negeri Pahang di Hospital Sultan Haji Ahmad Shah Hoshas Temeloh baru-baru ini. Menerusi laman Facebook Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM Negeri Pahang, program itu hasil sinergi antara JKM bersama Unit Perancangan Operasi dan Data Strategik UPOTS dan Jabatan Kesihatan Negeri Pahang JKNP. JKM memaklumkan kerajaan negeri telah memperuntukkan 1.5 juta ringgit tahun ini bagi melaksanakan program tersebut yang akan memberi manfaat kepada 1,020 warga emas. Usaha berterusan itu untuk memastikan warga emas mendapat akses kepada rawatan katarak yang berkualiti seterusnya membantu mereka mendapatkan kembali penglihatan. Sekian khabar Pahang edisi pagi, berita disunting oleh Nur Khairul Bariah Omar. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.